0: 13ام چهاردونگه همه اومدن بیرون شعار جاوید شاه، همه شعار جاوید شاه میدین.
1: Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jovi, Jov